0: Hi.
1: Hello, girls and boys and everyone.
2: Hello, everybody. Welcome back. Nå har vi ikke poddet på en stund. Vi har ikke sett hverandre heller på en stund.
3: Ja, 3 måneder, som Marita sa I sted.
1: 3 måneder, sier jeg. Men det føles ut som 3 måneder.
2: Ja, altså en dag uten dere jenter. En dag uten mening.
3: Åh.
2: Jeg skulle ha gått så.
1: Det jo 3 uker siden vi spilte inn sist, fordi sist for 3 uker siden så måtte vi spille inn 3 episoder, fordi vi skulle ha litt ferie.
2: Ja, alle skulle vekk faktisk, så da var det dags for å ta en skikkelig, hva heter det, maraton med
3: pads.
2: Skippertak heter det,
1: yes. Yes.
2: Og det har vi gjort, og nå det på tide å spørre the girls, how you doing?
3: Yeah. Kan jeg begynne egentlig, for det kan jeg begynne å grine, og så går det over.
1: Ja. Okay.
3: Fordi, åh. Fucking annoying. Jeg har nevnt tidligere at jeg tror at jeg ikke har det så bra som jeg skal ha det til.
1: Mm-hmm.
3: Og siste 2 ukene så har det gått opp med at det mest sannsynlig litt depressed again.
2: No.
1: Ok.
3: Yeah.
2: Ja. Bare grin. Det synes jeg griner.
3: Nei, men jeg gir ikke, det skal ikke handle om det. Det bare fordi at jeg har ingen grunn, skjønner du?
1: Nei.
3: Det bare der. Det har kommet litt sånn opp og ned I livet.
2: Ja.
3: Enda en grunn til at jeg tror at jeg hadde det. Please someone help me soon. I'm going crazy.
2: Den møkka legen din, altså.
3: Ja. Fordi at jeg var på ferie I 2 uker, forrige uke, og spesielt I forrige uke, når jeg egentlig skulle liksom kose meg mest, så merket jeg at jeg var veldig nevrotisk, veldig kontrollerende, veldig alle følelser på utsida, gråt av ingenting.
2: Ja.
3: Og da gikk det opp for meg at det var sånn, ok, ja, det jo ikke sånn det
2: Nei, sånn skal det jo ikke være.
3: Nei.
1: Nei, ikke det hele det.
3: Og så tenker jeg at jeg kan ikke sitte her og si Ja, det går fint
1: Nei.
3: Når det ikke gjør det, på en måte Men samtidig så, veldig dag til dag I dag har vært en ganske grei dag I går var en ganske grei dag Mandag var helt rev Da var jeg på gråten 24-7 Så det litt sånn
2: Det går jo litt opp og ned
3: Det går opp og ned Og så tenker jeg at det veldig viktig å si fra det der rundt seg Fordi at da vet man hvor man har folk
2: Ja, men takk for at du deler.
3: Vær så god.
2: Da får vi prøve å gjøre ting som øker dopaminnivået.
3: Ja.
2: Og det fikser vi.
3: Det fikser vi.
1: Yes. Det fikser vi.
3: Det var litt derfor jeg tok og farget en del av extensionene mine oransje.
2: Det gøy!
1: Det var litt gøy, ja.
3: Ja. Jeg trodde, lurte mange folk.
1: Jeg trodde du var så gøy, men nå farger du hele håret, tenkte jeg.
3: Ja. Nei, altså, det folk som ikke følger med på min personlige Instagram, så tok jeg og postet en story. Där du bara såg liksom vått sån orange hår.
2: Teaser.
3: Teaser. Like att influencer, men fake it till you make it.
1: Oh yes.
3: Fuck yeah. Sant? Mm-hmm. Och det var så gøy för du skrev Marita skrev
2: Ska man vara sån du har jenter?
1: Ja.
3: Oh yeah. Yeah. Väldigt gøy. Och det var väldigt många som sendte melding faktiskt och var sån oh my god.
2: Ja,
3: men du sa min bara are you going cowboy copper?
2: Yes.
3: Jag bara Kanskje.
2: Men det så kult, du klær det så da.
3: Takk.
1: Ja.
3: Men det derfor jeg kjente at jeg måtte ha en endring, men jeg ville ikke kommitte.
2: Ja.
3: Så jeg kan ta det I når jeg vil, og så det liksom litt spice.
2: Yes.
1: Det gøy.
3: Og det sånne ting jeg merker at jeg må bare gjøre sånne ting for meg selv, når det helt...
2: Mm-hmm. Ja, men det ofte de tingene som hjelper å løfte deg litt opp. Det ja. It's just little things.
3: Yes.
1: It is.
3: The little things. Så nå har jeg sagt det, nå har jeg fått ut av verden. I dag en god dag, til tross for. Mm. Og så går det bra. På en måte.
2: Ja, men det bra.
1: Ja.
2: Hvordan skal du med deg da, Alene?
1: Hvordan skal vi starte?
2: Ja.
1: Det har skjedd så mye.
3: Du har farget håret, du.
1: Jeg har farget håret.
2: She's a brunette now.
1: I'm a brunette now.
2: Yes. I'm looking very fly.
1: Thank you. Jeg må nok ta en runde til, fordi jeg var veldig, veldig lys.
3: Ja.
1: Men I'm pretty happy about it. Det veldig uvant.
3: Ja.
1: For jeg har vært blond I sikkert 10 år, vet du.
2: Ja.
1: Nesten.
3: Men du klær det?
1: Takk.
2: Absolutt.
3: Du klær begge deler da?
2: Det uvant, når jeg var på butikken og sånn, så bare ser jeg meg og sånn, hvordan kan jeg ta det? Hva du?
3: Feil forhold.
2: Ja. Ja. Ja. Hva skal du se på meg, eller?
1: Det synes jeg at når jeg ser ned, altså på brystet mitt da, så ser jeg bare noe svart, så bare, da flytter jeg det vekk, for jeg skjønner ikke hva det Men det veldig uvant. Jeg merker også at det litt vanskelig å kle seg akkurat nå.
3: Ja.
1: Sant?
3: Ja.
1: Fordi jeg ofte har klær meg etter hårfargen min Jeg tror egentlig bare vi gjør det uten å tenke over det
3: Så
1: nå da når jeg har blitt veldig mørkere enn jeg var Så det sånn
3: Det ikke sånn vibe liksom
1: Nei, det ikke det Så jeg tror jeg må finne en ny stil
3: Ja,
2: men nå en unnskyldning til å kjøpe meg klær
1: Ja, for det trenger jeg jo
3: Du kan selge litt også da, på Thais Du har jo mye fint
1: Ja, det gjør jeg allerede da
3: Der du god
1: Ja. Ja. Hva annet har skjedd liksom?
2: Nei, du har vært på hyttetur med familien din.
1: Med familien.
2: Det har du.
1: Var på Håheim gård og feirte sølvbryllup til onkel og tanten min, gift I 25 år.
0: Det så veldig gøy ut.
1: Det var dritgøy. Det var sinnssykt gøy. Gatsby party.
0: Det gøy.
1: Mm-hmm.
2: Slay.
1: Mye god mat, kjempefint. Jeg tror det en av 10 topp fineste hager I verden.
2: Oi. Oi. Verden.
1: Tror det var det de sa.
2: Hellene.
1: Det kan de sa Europa, ikke ta meg for ordet.
0: Have you seen Brie Van de Kamp's garden? Excuse you.
1: Det var et eller annet sånn I hvert fall. Så ja. Veldig fint, det ble vekt midt på natta av en ugla, så oha, sånn.
0: Takk for at du visste oss, vi vet ikke hvordan ugler det. Sykt.
1: Og jeg ligger jo helt alene, og dette jo ganske gammelt, så jeg ble litt redd, men det gikk fint.
0: Ok.
1: Ja, så litt redd for å bli vekt av et spøkelse.
0: Jeg var litt haunted der.
1: Nei, men det jo veldig gammelt da, ja. Så du får litt den viben. Mm. Det romantisk når du to, tror jeg, men når du alene. Ja.
0: Not so much.
1: No.
0: No.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Men en nydelig plass. Rørende, så onkel og tanten min. Cute.
2: Cute.
1: Yes.
2: Yes. Det går fint med meg, Gård. Jeg har hatt en fantastisk veke egentlig, siste veker.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Faktisk. Har spilt på festival. Det var kjekt. Hatt the time of my life.
1: You're alive.
2: Oh, of my life.
0: Du har blitt tæna, det fake?
2: Det fake.
0: Ja.
2: Yes, for jeg har ikke hatt tid til å sole meg, så da blir det Sofie Lise sin kjølmåling.
0: Glød.
2: Ikke spons. Du Nei. Kan gjerne sponse meg, altså.
0: Ja. Please.
2: Utenom det skal det fint. Huden litt på bedringsvei. Det veldig behagelig. Jeg tror jeg Marita også, jeg tror jeg en plass I syklusen der jeg har det jævla bra.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Og ting begynner kanskje å balansere seg litt grann nå, for jeg har så mye energi.
0: Men du stråler, altså, du så fin I dag.
1: Ja,
0: du jo så fin. Men du vet de dagene man bare sånn, there's something.
1: It's something.
2: Kanskje det eggløsning? Kanskje,
1: nei, jeg tror det etter eggløsning, og så kommer den lutefasen etter.
0: Lute your face.
1: Ja, that hits hard.
0: Mm. Det går bra, vi kan spille så mange godt og ha det gøy.
1: Ja.
2: Men ja, det går bra med meg, altså.
1: Yeah,
2: mye energi, og har vært og buldret første gang. Det var veldig kjekt, spennende. Yeah. Hadde alt for mye energi selv etter det. Gikk og trente, har hatt faen en god progresjon på trening.
0: Oh.
2: Som litt spesielt etter en sinnssyk 3-dagers, liksom.
0: Yeah.
2: Jeg begynner å drikke klokka 2, og slutter å drikke klokka 5, kanskje.
1: Åh, sykt av meg.
0: Ja, for du har vært på festival.
2: Jeg har vært på festival, og du vet jo meg, jeg så faen ikke vondt å be på narspill, jeg.
1: Og du, nei.
2: Nei, da sitter jeg nede I narspill I en båt, og alle bare, åh, DJ Ronja, jeg bare, hey!
1: Yeah! DJ Rosby, da.
0: Nei. DJ Candycan.
2: Nei!
1: Det heter jo telefonen min.
2: Åh, fy faen, ass.
0: Så alle som ser på telefonen min når du ringer med, så ser dere det. Ja. Ronja, a.k.a. DJ Candycan.
1: Oh my god. Jeg vil ha det.
2: Det var en spilljobb.
1: Det gøy.
0: Whatever.
2: Men vi kan gå rett til Shame to Fame da.
1: Shame to Fame!
2: Ja. Den min.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
2: Ok, min Shame to Fame jo blitt gjort I løpet av den helgen som var.
1: Oh yes.
2: Fordi jeg har vært på festivalen, og som de fleste som har på denne podden vet, så jo jeg en cougar.
0: You're wild.
2: Yes.
0: Men skulle ikke du stoppe med det?
2: Jo.
1: Men var dette cougar da? For han var jo normal I alderen, holdt jeg på å si.
0: Han var jo normal.
2: Nei.
1: Oh, jeg var ikke. Nei, okay. Ok.
2: Nei, altså jeg var jo pæredritings på jobb. Men det lovt på festival. Da det, jeg jo en artist, og da kan jeg drikke når jeg på jobb. Og det får jeg lov til å gjøre en jævla god jobb sånn, liksom. Så jeg står der og spiller, og så det en kompis da, som skal liksom stå der med meg.
0: Ja.
2: Eller han står der med meg. Og han vet at jeg en cougar.
0: Oh my god.
2: Så da det en veldig søt gutt, som jeg hadde sett meg ut tidligere på dagen. Jeg bare, åh, han var flott å se på. Og så kommer han bort og bare sånn, hei, du kan legge jakka mi med deg. Og så kommer han kompisen min bort og bare, ja, hvor gammel du? Og han gutten bare, nei, jeg 21. Og han bare, perfekt.
1: Åh, han 21.
2: Sånn, ja. Og så ser han, åh, jeg holder på å dø. Du kan få lov til å kysse Ronja, og han kunne, ja. Og jeg bare sånn, så ser jeg han, og jeg bare sånn, ok. Så begynner vi å kysse. Og så var det ganske bra, så da begynner vi å kline. Over DJ-bordet.
1: Oh my god.
2: Og jeg på jobb. Så av de sporet og kline. Og da har han kompisen min da,
3: ja.
2: Synes jo dette veldig løye. Så han filmer jo.
3: Nei.
2: Med blitz, og det ikke sånn at han står på siden. Han går helt opp her.
1: Helt opp I ansiktet.
2: Du ser tunge action.
3: Og det så fint når det kommer blitz på, for da blir man liksom aware. Ja. Folk rundt får jo med seg, å her skjer det noe.
1: Å ja, absolutt. Ja,
2: så det har jo folk fått med seg, og jeg var jo ganske full, så jeg husker jo ikke dette her når jeg våkna liksom. Og så det var jo en clean session. Det var koselig det.
1: Ja, ja.
2: Og så dagen etterpå da, så våkner jo jeg, og så går jeg inn på Snapchat, så får jeg jo får flere meldinger av folk som har både meg og han kompisen min på Snap. Og tatt screenshot. Hva skjer her, Ronne?
1: Oh my god.
2: Og jeg bare, satan. Nei! Send en melding til kompisen min bare, slett det med en jævla gang.
1: But now it's too late.
2: Og da hadde 2,500 folk sitte når jeg var sånn jeg var,
1: Hvor jævlig mange er han da på Snap da?
2: Alt for mange
3: Alle han har møtt på gata ever
1: Ja, tydeligvis
2: Ja, ja, og jeg bare, skyt meg Og så tenkte jeg, ja, men folk var fulle Det ikke så mange som har fått dette her med seg
3: jo.
2: Og sånn, hva jeg hadde gjort etter jobb har ingenting å si Folk har Nei. Ingenting med det å gjøre
1: Nei.
2: Men hva jeg gjør på jobb
3: Over DJ-bordet
2: Så jeg går jo liksom rundt og lever livet Jeg må jo bare, jeg holdt på å dø av skam sant? Jeg holdt jo på, altså for langs den dagen etterpå Den var til stede
3: mm.
2: Og fikk jo sånn der
1: ja,
3: ja.
2: Men så går jeg rundt og prøver å få meg litt opp igjen Og drikke litt øl
3: mm.
2: Da kommer det en gjeng 18-åringer bort Både jenter og gutter Hei, de kjører han jo Jeg bare, hallo Og de bare, å det var så jævla gøy går Koster du deg? Jeg bare, ja, ja De bare, koster du deg litt ekstra
1: Åh, jai, jai
2: Og jeg bare, shut the fuck up
3: Oh my god
1: Du lik deg selv, liksom
2: Jeg så lik på meg selv
1: Ja, det helt vilt
2: Åh, jeg har sånt og tenkt så skal jeg fortelle deg dette Men jeg har fortelt mye verre ting i denne podden her
1: Ja, oh, han så vidt det, ja. Det var, Hun sa det I dag også, skal jeg fortelle deg på den Jeg bare, ja
3: Ja,
1: ja, ja, ja.
3: Det ligger der ute, det der, håper jeg Så hvorfor det ikke
2: Ja, det håper jeg
1: Ja, faktisk, ja
2: Fy faen, altså jeg var så, den fulle angsten jeg gikk på Den var så til stede Og hele gjengen, vet du, mobba jo meg Og dette jo en gjeng med ganske voksne mennesker ja. Det jo blant annet en av sjeferne mine Og damer hans Og det jo folk som oppe I 40 pluss Og de bare, Ronja, ja, Ronja, hva skjønner du fin? Skal vi spørre meg om vi kvinner med deg? Jeg bare, ja, skjønner
3: du Men samtidig så litt sånn Litt til pass for det, eller på en måte?
2: Ja, altså, helt enig Og ja. Det jo ikke noe hemmelighet at jeg liker å kline Det jo noe kjøkast jeg vet det bare, det ikke noe du trenger å gjøre når du på jobb
3: Nei
2: Og ikke med en 21 år gammel random, Nei. Som jeg aldri kommer til å se igjen og det sånn
1: har noe egentlig noe å si hvem det var med
2: hadde det vært the love of my life
3: så det hadde ja, ja. Vært litt mer eksept
1: ja, ja, ja, men sånn nå når jeg tenker på om han var 21 eller 28 jeg tror du hadde fått hørt uansett
2: ja, ja,
1: ja,
2: ja. Ja, ja. Det bare
3: men vi enige at fame, nei, shame-delen her jo det faktum at det skjedde på jobb ja, ja. Foran alle veldig hva heter det, litt sånn dumt til.
2: Ja, det jo, jeg står jo på en ish, nå jo dette her ikke en scene, men det på Utkantfestivalen så det noe så
3: en liten mellom, plattform?
2: Ja, det to scener, som liksom på hver side av et fjell,
3: ja.
2: Og når du skal gå fra den ene scenen til den andre, så det en platting, som en mini, det trapp opp, og der står jeg.
3: Ja.
2: Så jeg står I skogen og har skogsrave Og det jo ikke sånn at dette her Jeg føler jo at jeg verdens mest uprofesjonelle person Men jeg jo vanligvis ikke Jeg pleier jo egentlig å være superprofesjonell
3: Ja, ja, og det vet jeg, du har vært der før
2: Ja,
3: ja, ja.
2: Og Åh, den sånn
3: Men famen her
2: yeah.
3: You got some Og jeg var sånn Saff, og det var jo det han ville, obviously
2: Selvfølgelig, hva faen vil jeg ikke kline med DJ'en liksom
1: ja. Word
2: Ikke for vank To suck my own dick, but yes wow. Men ja, han var jo lekker da Så det var jo det var win ja. For min del
3: Absolutt. Og så tenker jeg også, det fame at du eier opp til det Og
2: ja,
3: ja, ja. Sier det at det var dumt
2: ja.
3: For det veldig mange tror jeg som hadde vært sånn Jeg kan gjøre det jeg vil, hadde gått I forsvar I stedet for, og da hadde det blitt liksom en negativ sak rundt det hele Men du bare litt sånn I fucked up,
2: ja.
3: Sorry about that
2: Åh satan, for en full angst Åh Jesus, jeg får kjenne liksom det går ned
1: Det jo ikke det verste da, sånn egentlig Men jeg skjønner at du tenker litt sånn siden du var på jobb
3: mm.
2: ja.
1: Men
2: Hadde jeg vært en gjest eller hade jag detta varit när jag var färdig på jobb, jag hade gitt så blanka fan.
3: Ja.
2: Men. Så det var en kjentfeien fra meg. Nå okay. God jente deres. Hun på klinekjøret.
1: Det har du vært i mange år.
2: I mange år, ja. Glad i å kline, synes det gøy. Det ingen skam i det.
3: Ja, det blir gøy med feelings her.
2: Oh yes. Jeg gleder meg til det. Kjent å kline litt.
3: Knaps for klining.
2: Knaps for klining.

0: Nei, så min brenn rett og slett at jeg må finne min nye roomie. Det noe hassle, og det ingen som kan erstatte Marita, sant? Nei. Det verdens beste roomie.
1: Det du, Oven.
0: Ja, og nå må jeg finne noen jævla møkk.
2: Ja. Så. Ja. Men så ikke det bare det, at hun skal flytte ut fra leiligheten.
0: Nei.
1: Jeg flytter fra Bergen.
0: Ja. Flytte fra meg.
2: Mm. Oss.
0: Oss.
2: Alt handler ikke om det.
0: Jo.
2: Det så lite greit.
1: Det helt sykt.
2: Jeg synes ikke det noe gøy i det hele tatt.
1: Nei.
2: Og det litt sånn, i starten, når du bare hintet, så greier jeg jo.
1: Ja, ja, ja. Det var ja, absolutt.
2: Og nå jeg
1: fikk ikke sagt det ferdig engang.
2: Nei, nå jeg i benektelse.
1: Ja. Ja, det det mange som tror jeg.
2: Ja, Ronja begynner jo bare å grine. Jeg blir sur. Ja. Jeg blir sint. Jeg skjelte jo det ut. Nei.
1: Nei. Det var nei, det skal du ikke. Jeg bare,
2: shit.
1: Jo, jeg skal det.
2: Drit i det.
1: Mm-hmm.
2: Og så var jeg sånn, hva skal vi gjøre med podden nå? Må vi slutte podden? Er dette her the end? Skamløst? Men det jo ikke det.
0: Det jo ikke det. Det jo ikke det. Det slapper av folk.
2: Men det var mine første tanker. Jeg tåler jo ikke endring.
1: Nei, men jeg tenkte jo det ego, når jeg fikk beskjeden om at den beskjeden jeg fikk, ja. Grunnen til at jeg skal flytte, som kommer etterpå.
0: Ja.
1: Så var det jo faen hva som gjør om skamløst. Men we are gonna try.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men, for bare se på det som en utfordring, mm. Og det går jo.
1: Det går.
0: Folk har gjort dette før oss, og vi kommer til å finne en eller annen løsning.
1: Mm.
0: Og dette og det kommer til å gå bra.
2: Yeah. We are technical girlies.
0: Yeah. And we have a very good equipment. It's AI.
1: Yes, it is.
0: So we can just ask them.
1: Yeah.
2: Yeah.
0: ChatGPT.
1: Yeah.
0: Help us.
2: Please.
1: Nei, det helt sykt at jeg skal flytte. Jeg har egentlig ikke skjønt det selv. Jeg tror ikke jeg har fattet at jeg skal dra.
0: Nei.
1: Så det derfor jeg ikke har så sterke reaksjoner rundt det.
0: Ja, jeg tror det kommer til å ta litt tid før det går opp og selv etterpå.
2: Ja, for du drar hjem en del.
1: Ja.
0: Ja,
2: så jeg føler liksom at du drar til Haugesund og så du sånn, ja, ja. Og så blir du der.
1: Ja. Ja. Jeg tror kanskje jeg kommer til å skjønne når alt er pakket og jeg kjører hjem.
2: Ja, ja, rommet er tomt.
1: Ja,
0: ja. Men det rommet skal jeg ta.
1: Det skal du.
0: Marita har det store rommet, og det ga jeg til hun frivillig når hun flyttet til Bergen for 2 år siden i dag.
1: I dag er det 2 år siden, 31. juli i dag. Det dag vi spiller inn da.
0: Ja.
1: Og da er det 2 år siden jeg flyttet inn med Ronja.
0: Og så har vi bare 1 måned igjen sammen.
1: Så har vi 1 måned igjen sammen nå.
0: Men jeg skal ta det store rommet, det er jo hyggelig. Så...
1: ja.
2: Så det jo hyggelig.
1: Ja. Det helt vilt. Det verste jo selvfølgelig å flytte fra Ronja.
0: Ja.
1: Som jeg kommer aldri til å finne noe som kan erstatte deg. Hva faen? Og ikke minst deg, Hedda, og alle andre vennene mine her. Det blir jo helt sykt.
0: Ja.
1: Det veldig løye for alle, sånn, når jeg har sagt det til venninner her, så er de sånn, sykler på dine vegne, altså, men hva faen?
2: Ja.
1: Skal du seriøst dra fra oss? Det var, ja. Men det er heldigvis ikke så langt, da.
0: Nei, det er jo ikke det, og nå har jo Hedda fått seg bil.
1: Mm. Det har hun.
0: Og snart har hun lappen.
1: Mm-hmm.
0: Og når du flytter, så blir det jo mest sannsynlig til en plass der vi kan komme på besøk.
1: Ja. Absolutt.
0: Og jeg er nå på besøk i Haugesund fra tid til annen.
2: Du har en bil?
0: Jeg har bil.
1: Det ja. Har du.
0: Det har jeg. Ja.
2: Men Hedda har også fått seg bil.
0: Ja,
2: Hedda
1: har fått seg bil, alt ordner seg.
2: Ja. Ja. Og du skal få deg bil.
1: Jeg skal få meg bil.
2: Yes. Så det finner vi ut av.
0: Ja.
1: Det finner vi ut av.
0: Vi finner ut av det, men allikevel, jeg elsker Marita, men hater det litt. Litt grann. Det er litt sånn bittersweet.
1: Ja, men det, jeg føler akkurat det samme.
2: Ja. Jeg synes det bare bittert.
1: Ja.
0: Ja. Men grunnen til at du flytter er jo ukens lykkebringer.
1: Det er det.
0: Ja.
2: For det, ja.
0: Men vi unner av dette.
2: Ja.
0: Vi må bare ha den av litt først.
1: Ja.
0: Ja.
1: Min lykkebringer er at jeg har fått ny jobb.
2: Yeah!
0: Wow! Yeah! Girl, slay!
1: Ja, og jeg må bare snakke om den prosessen her. Altså, det er en liten minibrenn inn i lykkebringer faktisk. Oi. Og det er å søke på jobber.
2: Ja.
1: Det er så tøft.
2: Mm.
0: Ja.
1: Ikke bare bruker du faen min helt jævla arbeidsdag på å skrive alle søknader og CV'ene, og det er ikke sånn som det var før i tiden, for å si det sånn.
2: Nei.
1: Når du bare sendte inn en søknad og CV, nå må du faen min svare på alle mulige spørsmål, og nesten IQ-tester, og ta faen min en evighet å søke på jobber. Har vært på litt intervjuer i Bergen. Ja,
2: du prøvde jo
1: ja,
2: å bli her.
1: Jeg var på 2 intervjuer. Fikk avslag fordi de ville ansette internt. Og da ble jeg sånn, why the fuck are you wasting my time?
0: Ja, men det er på ekte.
1: Ja, ja.
0: Rude.
1: Det er faen meg så stressende å være på intervju.

0: Jeg blir hvertfall stresset. Jeg dødsliten etterpå, for jeg så...
1: Ja, man vil jo liksom prestere og liksom imponere, og så vet ikke man om man gjør det, fordi de som har et intervju med deg vil ikke liksom fortelle deg at Nei. Du gjør det bra.
0: Ja.
1: Som oftest.
0: Ja, men det gjorde de jo. Det var sånn... Altså, den ene intervju så tok hun meg liksom på skuldra. Kjempebra, liksom. Altså, wow. så godt inntrykk av deg. Jeg bare... Ja, det ble hvertfall andre gangsintervju. Nei, ringte meg og bare... Vi har valgt å beklage, men vi har valgt å... Ja. Ansatte
1: ja,
0: internt
1: ja.
0: Ja, og det helt greit det da For jeg hadde, det var ikke egentlig en jobb jeg visste om jeg ville ha Men nei. Det jo litt sånn, åja Så fikk jeg faktisk et jobbtilbud i Bergen Men det takket jeg nei til For jeg var allerede i den jobben jeg var i Var større stilling
1: ja.
0: Fordi jeg følte meg veldig ferdig
1: med det.
0: Jeg, med det Nå har jeg holdt på med det i 5 år
1: ja.
0: And now it's a new beginning
2: End of an era
0: End of an era and a new beginning
2: Ja, og du har
1: new
2: fått
1: hair,
2: mye
1: new
2: nice.
0: New får... year, new me.
1: Yes. Yes. Hair.
0: No,
1: hair.
0: It's honey hair.
1: Jeg tror du sa year. Vi har gått ut i året. Men,
0: det litt lenge siden, ja.
1: Unnskyld, jeg avbryter årene.
2: Nei, du får jo, det jo en nice jobb.
0: Det en nice jobb.
2: Dette jo en voksen jobb.
0: It is. Alle jo voksen. Ja,
1: ja. Facebook er også voksen jobb, ja, det vil jeg bare
0: det.
1: Si.
0: Det,
2: ja, men nå er det en 100% stilling. Nå har du jo levd på 80, har du ikke?
0: Nei, jeg har levd på 50, og skamløst.
2: Oh, ja.
0: Men jeg har jo faen jobbet 100% da
2: Ja, ja, ja det, Men nå er ja. Det en 100% jobb ja. Og nå er det
0: Så, og det veldig gøy Og denne jobben da i Haugesund
2: Yes, so she's moving back Breaking my heart
0: jeg skal bli salgskonsulent
2: Ja
0: Så det blir en bratt læringskurve, men det blir gøy
2: Ja Men det er jo, gratulerer oss mye med ny jobb Ja, gratulerer Det er jo supert, du hadde jo lyst på en ny jobb, og det har du fått deg Og er det feil by Men plutselig så får du masse reisemuligheter, vet du, til Bergen Plutselig
0: Hvem vet
2: Kanskje
0: Tror ikke det, men
2: Skal jeg lov til å hoppe?
0: Ja, det er det
1: Jeg tror ikke det
0: Nei, jeg veldig spent Jeg gleder meg veldig mye Jeg gleder meg veldig mye til å lære noe nytt
2: ja. Det er jo gøy da Da vokser du jo som menneske
0: Som ja. Menneske
1: Og så får du jo masse gode fordeler med den jobben også Var ikke det så?
0: Jo da,
1: det er digg
2: ja. Ja, det er nice
0: Og jeg vil bare beklage så mye til, Hvis du er venninne Jeg har skjøpt alt dette til deg Jeg er ganske sikker på at jeg har sagt det de fleste Plutselig så
1: Plutselig hører du det på søndagsmorgen på podcast liksom.
0: Ja, ja. Jeg tror ikke det kommer til å skje Men du vet aldri Now you know Så det er men det, blir, det var ikke et lett valg Eller å dra fra dere jobben For jeg har jo mange fantastiske kollegaer Som har blitt mine girlies
2: Ja.
0: Så det er jo sykt trist
2: Ja, men det skal være masse livets fester Og da skal jo du selvfølgelig komme Og da kan også jobbjentene komme
0: Absolutt
2: Alle kan komme
1: Neida. Alle? Nei
2: Nei, ikke alle,
0: Nei, ikke alle. Nei.
1: Veldig mange
0: Veldig mange
2: Obdus
0: Obdus
1: Og på lørdag så er det jo fest
0: Da er det fest hos meg i Ånia Er det livets fest? Nei, det er det ikke
2: Det er en av livets fester
0: En av livets fester
2: En av årets livets
0: Ja, for vi skal jo på My Favorite Place Når Ronja spiller, det er Finken
1: Ja, men det er jo ikke derfor vi
0: Nei, vi skal få veldig fest for meg
1: Ja
0: It's all about me
2: yeah.
0: All my girlies are invited Plus Oscar
1: Han er girly
0: Because han,
1: han
0: he's one of the girlies yes.
1: Yeah. Yes
0: Det gleder jeg meg veldig til
1: Det blir kjekt
0: Men jeg tenker heller at det er bedre At det er trist For det betyr bare at jeg har masse å savne Og det er heller en fin ting
2: Det er jo det
1: Ja, tenk hvor Altså Hvis du bare dro Så var det sånn Ja, ja See you never
0: Ja, tenk hvis det hadde vært en følelse Åh, oh, takk Gud Nå stikker jeg fra den helvetsplassen ja. Og helvetsjobben Og helvetsvenne
1: eller? Du har vært her i 2 år liksom Så jeg håper du har hatt det litt helvete liksom.
0: Sånn, jeg har hatt det kjekt, ja Altså, jeg har hatt det helt fantastisk
1: Vi har jo blitt skamløse sammen
0: Vi har det
1: Er ikke det sykt?
2: Det er jo ganske sykt Og vi skal fortsette Vi skal prøve så godt vi kan å få det til For alt lar seg jo gjøre
0: Absolutt Jeg skal komme masse på besøk til dere her i Bergen
2: Ja
0: Så det fikser
1: vi Og vi kan komme litt på besøk til det
2: Ja
0: Of course
1: Men ikke masse
0: Jo
1: Det er Haugesund
2: Jo, vi fikser det Det er jo ikke langt
0: Haugesund is the place Men jeg gleder meg sykt mye til å ha familie rundt meg Det gleder meg litt
1: til Ja, du er jo veldig familiekjær
0: Det vet ikke jeg, det er en egen lykke Når jeg er med, sånn som når vi var på HMG Så var jo hele, nesten hele familien der Og det var sånn, hvor heldig går det at det var liksom
1: Veldig,
2: veldig fin Det er en veldig fin ting
0: Det er det, men I'm gonna miss you, girl
1: I'm gonna miss you, too
2: yes.
0: But we're gonna speak every week.
2: Every week.
0: Here.
2: Mm-hmm. Yes. At the Shameless Podcast.
1: Ja.
2: Fuck ja. Nei, det trist, og det fint, og det bittersweet, liksom. Jeg synes det...
0: Det veldig rart. Ja, jeg har litt sånn veldig rar plass I livet nå. Jeg vet ikke helt... Jeg klarer ikke å føle på noen ting nå,
2: egentlig.
0: Nei. Det empty. I'm feel.
1: Det derfor jeg deprimert. Fordi Marita drar.
0: Ja, det skjønner jeg jo veldig.
2: Åpenbart.
0: Ja.
2: Herregud, fant en løsning på det problemet også.
0: Ja.
1: Alt din feil.
0: Åh, I'm so sorry. Åh.
1: Neida. Nei, nei. Men uff, og glede og sorg og alt omfavner hverandre.
0: Ja.
1: Vil dere høre en ikk?
2: Ja.
0: Yes, please.
2: Ja.
1: Åh, og det sånn, kanskje jeg var litt hard mot han, men egentlig ikke.
2: Oi, kjefter du på noen?
1: Nei, jeg bare tenkte tanker opp I hodet mitt.
2: Åh, oh, ja.
1: Så var jeg sånn, aha da, det her egentlig en ikk. For jeg litt sånn, jeg synes det veldig, veldig mange som bare sånn, sier ikk til folk veldig fort.
2: Ja.
1: Og det synes jeg også en litt ikk I seg selv.
0: Ja, det sånn, åh, oh, he's breathing, ikk.
1: Ja, da blir jeg sånn, la folk leve liksom.
0: Ja, ja. He's Men, showering, ikk. Yeah. Ikk.
1: Yeah. What?
0: Yeah.
2: Yeah. You cut your nails?
1: Ja, men jeg har jo vært og farta I dag.
0: Ja, sorry. Sorry, bare kom på det, ikke leste det.
1: Fortell da.
0: Jeg var på engelsk, men jeg gidder ikke å si det på engelsk. Nei, det var bare at en dame og en mann hadde vært I en bilulykke. Og så hadde bilen snudd. Og så hadde jo han, så hadde hun sitt på han da, mens bilen hadde snudd, så hadde liksom hele kroppen hans flagret, sant? Og hun bare, obviously. Og hun hadde bare, ikk.
1: Nei.
0: Det jeg tenker, det nok falskt, sa det nok ikke noe som har skjedd, men jeg lo meg ihjel, det jo dritlig.
1: Oh
0: for jeg, så, ingen klarer å se på noen andre når du flyr rundt I en bil, sant? Du vel mest opptatt med deg selv.
2: Ja, ja, ja.
0: Men liksom, ja, jeg så litt for meg nå, det var litt morsomt.
2: Du bare, Matrix. Du må slå opp,
0: jeg. Jeg klarer ikke å ha kontroll på kroppen din når hele bilen velter, liksom.
2: Ja.
0: Asj. Ok, give me your ick.
1: Ja, men jeg jo minimal I forhold til den da, men... Ja, hadde kjøretime, rett til jobb Så jeg tenkte, faen, nå har jeg 10 minutter med før bussen går Jeg løper på å kjøpe en proteinbar For å få med noe
0: Good girl
1: Ja, slenger den på disken Og han sier Yeah, gotta get them gains
0: Nei!
1: Han prøvde å være morsom, stakke Og jeg bare Ja Ha det Jeg sa han skulle ha en fin dag og sånn Men jeg, bare, inni hodet mitt så var jeg sånn Oi, ikk Og så sendte jeg mening til dere, jeg har den ikke.
0: Åh,
1: fy! Det bare sånn, altså, han ville jo bare være hyggelig og liksom kunne service og sånn, men jeg synes det kleint spesielt folk som jobber I butikker hvor du selger mat.
0: Ja.
1: Og dagligvarer og sånn, ikke kommenter på maten folk skal, for du, det blir bare feil, ja. Uansett hva du sier nesten.
0: Jeg husker jeg skulle kjøpe en pizza, fryst pizza på butikken en gang, og så lo han litt I kassen og bare, skal ikke mannen lage middag til deg I dag da? Og jeg bare... I'm single. Fuck you.
2: Thank you for reminding me.
1: Ja. Sant. En gang også skulle jeg kjøpe smågodt. Det var lørdag.
0: Ja.
1: Og jeg hadde mensen. Og så ser han på posen og ser han sånn. Ja, ja, det jo lørdag. Og jeg bare...
2: Stopp liksom
0: ja.
2: Det derfor jeg synes det så jævlig fløyt Å måtte gå og kjøpe kondomer på butikken
0: jeg skal gjøre det for deg
2: Ja, for jeg tenker sånn Hvis de kommer med kommer til å dø jeg da Jeg kommer til å leve meg helt
1: Ja, men de, og disse til
2: Og det sånn, jeg skulle kose deg
0: Jeg tror ikke noen kommer til å kommentere kondomer Det tror jeg virkelig ikke Da blir jeg sjokka
2: Bare det blikket liksom
0: jeg skal få mye bruke det på deg Hvis du holder kjeft
1: That's so wrong on so many levels
0: Yes it is Men nei, jeg tror ikke noen tør å kommentere kondomer
1: Nei
0: Det som når du kjøper
2: Det sånn hvis du kjøper
0: Kanskje
2: sånn
0: hemoridekrem på apotek liksom
2: Ja,
0: jeg vet ikke
2: Jeg føler bare den der Det jo den der memen Det sånn du en gefyr kjøper kondomer Og så spør de skal du ha på seg Nei, du ikke så stygge
0: Hæ? Hva faen?
1: Så har vi hodet liksom
2: Ja, ja
1: Oh my god
0: Stop it
1: Nei, jeg skjønner at han egentlig bare var morsom Og det var jo, altså sånn Men samtidig så var jeg sånn oppe I hodet mitt Jeg bare, nei, jeg bare rekker ikke å spise middag Så jeg må ha blod, altså Det ble bare så feil på en måte Og så kåret jeg liksom I, altså Jeg vil jo si at jeg litt sånn classy kledd Og har på meg skinnbleser liksom
0: You look good
1: Gotta get them gains
0: Yes, ja
1: Jeg bare Ja Ok
0: Du bare Stopp
1: Og så sendte jo Joachim bilder av maten sin etterpå Så var jeg sånn Jeg har bare fått I min proteinbar Og så var jeg sånn Gjett hva han I kassen sa Og Joachim bare det är klasse. Ja. Jag bara nej, det är kleint. Jag bara nej. Det är klasse.
0: Det är klasse.
1: Jag bara okej, kanske jag var lite hård mot honom, men jag syns det var en morsom mick då.
0: Jag
1: lo ju lite på matte, men han var ju alltså sån det bara dött ut av honom liksom.
0: Ja, han klart slavar. Han måtte liksom.
1: Nej, bara
0: ja. Låt mig är sagt du I butik så har jag gett folk gick.
1: Ja, jag har sagt så mycket. Och så där gången.
0: Utom när jag säger ting fel då.
1: Ja ja.
0: Då känner jag att jag blir karregun.
1: En gång så spurte jag en kund om jag ville ha en kjole.
0: Det har jag ju gjort.
1: Jag menade pose.
0: Ja.
1: Och det var en man.
2: Ja.
1: Inte att man inte kan gå I kjole.
2: Nej.
1: Jag blev faktiskt call out på det idag av min körlärare för att under med pedalerna så låg det en nail.
2: Oh ja.
1: En fake nail.
0: Ja.
1: Och så var jag sån, oj, en av dina tidigare kvinnliga studenter har på sig har missat en nail. Och han var sån, eller man. Och bara, ja.
0: You're so right. Godkänt. Godkänt.
2: Jag singer
1: den. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja, jag tror det. Men jag kan se för att det är Kristian, jag tror det är han.
0: Han är säkert på gammal.
1: Nej, jo, för det så. Inte för oss dödliga.
0: Inte för oss dödliga, nej.
2: Jag ser det hemma själv.
1: Kristian, hvis du hører på.
2: Kristian, send mig DM. Nej då.
1: Han sa han skulle begynne å høre på oss da, så you never know. Vi ser det på feelings.
2: Men ser dig på feelings. Yes.
0: Jeg gleder meg sånne feelings.
2: Det kommer bli så jævlig.
1: Jeg veldig spent, fordi I'm gonna bring my mom.
0: It's gonna be so nice.
1: Ja.
2: Ja, men vet du hva? Jeg er så modig dritkull da.
1: Jo.
2: Ja.
0: I think it's gonna be nice.
2: Det greit å hilse på henne.
0: Mm.
2: Yes.
1: Ja.
0: Og så blir det på en måte en slags avslutning for oss, føler jeg.
1: Mm.
2: Ja.
0: Last.
2: Altså, det jo siste helga,
0: ikke? Last party da. Jeg kommer jo faen mitt å gå. Neste Nei, år på Børde Bergenfest eller Feelings.
1: Ja.
0: I'm coming.
2: Ja, ja.
1: Marita.
0: Hvem
1: Jeg er så stolt av deg. Du sa Bergenfest.
0: Bergenfesten.
1: Nei.
2: Yes.
1: Ja, men det.
0: Men for meg så det mer naturlig å si Bergenfesten. Bergenfesten. Fordi det festen.
1: Nei.
0: Det ikke bare en fest, det festen.
2: Ja, men det heter Bergenfest.
1: Det Bergenfest som I Bergenfestival, tror jeg.
0: Ja, det nok det. But I can't stop. I have to say it every time.
2: Every time.
0: Bergenfesten.
2: Bergenfesten. Feelingsen.
1: Ja, feelingsen.
0: Feelingsen. Okay, for nå. Feelingsen.
1: Nei.
0: Nej. Vad var det med Sopp och Grace idag? Vad var det ni sa?
1: Hur har det kommit?
2: Flyfille.
0: Din flyfille, Ronja.
2: Det betyder...
1: Är inte det löst höst, liksom?
2: Ja.
1: Ja.
0: Jag ska börja säga det.
2: Och när hon säger, are you calling me a slut? Och så står det översatt, kallar du mig en flyfille?
1: Har du bara kommit dit?
2: Vad är nu flyfille?
0: Det kommer inte savna mig kan klippa detta veck hvis du ikke vil ha det med. Jag kommer savna när Ronja är ute och jag ser att den på rummet sitt hur tjejer där.
1: Hvorfor skal vi klippa det veck?
2: Går du inn på rummet mitt?
0: Nej, men jeg gjør det av og til hvis jeg blir redd.
2: Oh, ja.
0: At du ikke svarer eller noe sånt.
2: Ja, men har jeg vært der da, noen gang?
0: Nej. Nej. Jag checkar ju kartor då. Du
2: bara sån ja. Ja ja. Ja men alltså det går fint att du gör det. Jag bara sån har du någon gång gått in och sagt vart där och sagt märker det?
0: Nej, det är ofta dörren. Det är ofta dörren öppen då.
2: Ja ja.
0: Så kikker. Jag hoppas ju för fan inte dörren öppen det ställer någon där men
2: nej. Nej, då har hon öppnat sig.
0: Då har öppnat sig. I'm gonna miss that.
2: Yeah.
0: Gonna miss that to be afraid for you. Not afraid of you. Nej.
2: For you. For you. Yes. Så jeg var flink hvis jeg sover vekke. Så sender jeg melding. Men det hender jo ofte at jeg på nachspiel.
0: Ja.
2: Som det går utover, ut på dag. Morgen.
0: På dag.
2: På dag. Det hadde skjedd jo.
0: Ja, da må jeg få en går det bra melding.
2: Ja, ja. Ja, ja. Og du ser som oftest at jeg var aktiv på 10 minutter
0: siden.
2: Ja,
0: da.
2: Sånn, ok, Ronja
0: på. Eller bare en snapper at du på vei hjem.
2: Ja.
1: Ja. Ja, den fin.
2: Den fin.
1: Den fin. Den har jeg fått en del ganger.
2: Åh, faen, så jeg selv.
0: Nei, du jo egentlig ikke.
1: Nei, hvorfor det?
2: Jeg har gjort så mye dumt I det siste.
0: Nei, det har du ikke.
2: Jeg har hatt det jævla mye gøy da. Jeg har bare tatt et par beslutninger som har fått gitt meg for angst. For jeg har tatt det når jeg har vært på peak.
1: Full.
2: På full.
1: Ja.
2: Og da det ikke meg som tar avgjørelsene.
1: Hvem var det du kom frem til? Hva heter hun?
2: Jeg husker ikke. Ragnhild?
1: Nei, det søsteren min.
2: Ja, ja. Var det ikke noe på R da?
0: Jo.
1: Det var Randi, kanskje.
2: Randi?
1: Det for øvrig mora til søsteren min. Men sånn det nå bare, på en måte.
2: Ja, da det kjører Ronja.
1: Nei.
2: Det Rani.
0: Faen da, at du ikke har en mellomnavn, liksom.
2: Ja, yes. Sant?
0: Ja.
2: Alt ønsker meg det.
0: Det ikke vits. Det ikke vits en mellomnavn, lover deg.
2: Ja, ja.
1: Så har jo det.
2: Ja, Selsvold, men det jo dobbelt altså det dobbelt etternavn.
1: Ja. Mitt mellomnavn Dalen.
0: Ja, men nei,
1: det, ja, det, det.
2: Det Ja, men det var det
1: jo, før. Jo, I lovverket.
2: Ja, men før så var det lov til å ha to et navn, nå er det ikke lov lenger, nå må du ha bindestrek.
0: Sær?
2: Ja, jeg har det wack, men jeg har to et navn.
0: Slag. Det du jo. Jeg har bare en.
1: Ja, og det også et dilemma, jeg kanskje går for dypt på det, fordi at vi skal jo ikke snakke, ja, det vet, men hva faen skal jeg gjøre den dagen jeg gifter meg? Jeg vil jo ta navnet til mannen min, men jeg vil ikke slippe på mine. Og så, greit nok hvis jeg ikke tar navnet til mannen min, ungene mine da, tre etter navn.
0: Ja, ta, sorg, ikke ta sorgen for skudd. Ta sorgen når den kommer.
1: Det ikke sorg, med, det stress.
0: Det stress.
2: Jeg kommer ikke ta den mannen min sitt et navn.
1: Nei, jeg tror ikke jeg gjør det heller, men ungene.
2: Ja, de kan ta begge. De kan få velge.
1: Mellom alle tre.
2: Ja, eller alle, de kan ha alle tre. Det går bra det.
0: Jeg,
1: ja, jeg bare husker hva vi sa om de kidsa som hadde 15 navn, liksom. Skjønner du?
2: Ja.
0: Jeg har aldri tenkt på det.
1: Jeg har tenkt masse på det.
0: Men hvis jeg skal tenke på noe, jeg tar et navn der hvis det fint.
1: Ja.
0: Hvis det stygt, så tar jeg mitt, har mitt eget.
1: Mm. Jeg synes det noe fint med det også, da, å ta navnet til mannen. Og så synes jeg det fint med deg som, si hvis jeg bare hadde et etter navn da. Hvis jeg kunne tatt Joachim sitt, og han kunne tatt et av mine, så hadde vi liksom dobbelt sammen. Ja. Det synes jeg fint.
2: Ja, det, hvis jeg skal ta mannen min sitt, så skal han ta mitt.
0: Begge to,
2: da. Det er ikke noe... Ja, jeg tror nok jeg hadde byttet til Selsvold sikkert. Siden alle som heter Selsvold er jeg i slekt med, så ja, har jeg litt sånn tilhørighet mer til det.
0: Ja. Mm.
2: Men jeg tar for likstilling. Hvorfor skal jeg ta ditt når du ikke tar mitt? Ja. Fuck off.
0: Jeg tar det hvis det fint.
1: Jensen litt kult da.
2: Ja, men hvor mange heter ikke det?
0: Oi. Mange. Vil du være sånn som alle andre?
2: Ja.
0: Fordi vi ikke basic bitches.
2: Nei.
0: Nei.
1: Jeg bare sånn, så lenge jeg kan hete det samme som barna mine på en måte.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ok.
2: Men det er noe far in the future.
0: Ja. Far, far, far.
2: Yes.
0: Ikke, kanskje ikke på Hedda, men for oss. Because she has a boyfriend.
2: Yes, I do. Yes, I
1: have many. He wants the babies.
0: Oh, we have each other.
2: We have each other. Yes.
0: Hon, jag fick blomstra av mig grejer bara säga.
2: Ja.
0: Fri med två årsdag.
1: Väldigt fina.
2: Fan, men så koselig. Jag bara var.
0: Ja.
1: Grejen du?
2: Kom ett år, men det gick fint. Marit fick med middag av mig.
0: Jag fick middag av dig, men det gör jag alltid.
2: Ja, det är kärlek.
1: Mm. Koselig.
2: Ja.
1: Ja, det blev en fin liten babbel på slutten där.
2: Yes, det är ju alltid kärlek.
1: Takk for oss, siste takk gang dere hører oss ever. Nå må jeg flytte Marit av alt enda.
0: Nei, vi har en måned, vi har en hel måned sammen.
2: Ja, det har vi. Ja. Og husk å følge oss på sosiale medier. Dette med skamlost.pod.
0: Mm.
2: Og så ta vare på deg selv, ta vare på de rundt deg. Se til de du glad i at du glad i.
1: Stay safe. Plutselig så flytter de.
2: Ja.
0: Gonna be fine.
1: Yeah.
2: Okay, love you, bye.